Три пальці в повітря. Та принцип основний – це воля. Він не славровий, він не замінить подих. Фантастика. Життя прекрасне. Три ранкові напаси.